0: Kom igen då. Ja men så starta för svarta.
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Uansett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen tack.
1: Ring Viking räddningstjänste på 06000.
3: Är du på väg för att spela krocket? Är du sulten? Då har Real sommarpriser till akkurat dig. Nå får alla som spelar krocket en Real hamburger till 59,90, en Real ostegrill till 24,90 och rundstycke till 19,90. Sommarprisen gäller också dig som inte spelar krocket. Hos Real får alla Real mat på väg. Rätt VST.
4: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Venabu Fjellhotell og hytter ligger hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tribute band som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygdsfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Og spy på grillmat og forfriskninger på konsertområdet. Og billetter, det får du kjøpt på Ticketco. Bare søk på Venabu. Konserten starter klokka 8:30.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
3: Nej, men kom igen då. Ja, men så starta för svarte.
4: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen tack.
4: Ring Viking räddningstjänste på 06000.

0: Oj! Nej, nej, nej, nej! Har vi punkterat nu? Svarte
1: f***es f***! Viking Redningstjeneste hjälper dig på vägen igen, uansett var och när du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen tack!
1: Ring Viking Redningstjeneste på 06000.